sekunjalo wabalalele sekunjalo kwengane zakho kwaphinde kwenjena kwaphinde kwenjena kwaphinde kwenjena ingane sekusile mntakababa sekusile ngani yakwethu kuyivukwa manje uyobuya baba bavuka abantu akenivukeni ngane kamama vukani bo.